I dugačku mirnu granicu sa Kanadom, na istoku su Severna i Južna Dakota, na jugu Wyoming, dok joj zapadne i jugozapadne granice grli Idaho. Sam naziv potiče od španske reči koja znači planinska, što savršeno opisuje njen zapadni deo. Tamo se ponosno uzdižu moćne stenovite planine Rocky Mountains sa snežnim vrhovima koji paraju oblake. Međutim, Montana ima dva potpuno različita lica. Dok zapadom dominiraju planine i guste šume, istočni deo države se preliva u beskrajne zlatne ravnice i prerije. Zbog tog fascinantnog vidika, gde se zemlja spaja sa horizontom bez ikakvih prepreka, Montana je širom sveta poznata pod prelepim nadimkom Big Sky Country, zemlja velikog neba.

Iako je teritorijalno ogromna, Montana je jedna od najređe naseljenih država u Americi. U njoj živi tek nešto više od milion stanovnika. Kada bi se taj broj rasporedio, prostor bi bio toliko veliki da ovdje ima više grla stoke nego ljudi. Većina stanovništva živi u manjim, istorijskim gradovima i na izolovanim, grandioznim rančevima. Ova zemlja ima duboke korene koji pripadaju indijanskim plemenima kao što su Vrane, Crne stope, Cheyenne i Siuxi. Danas u Montani postoji 7 velikih indijanskih rezervata koji ljubomorno čuvaju svoju tradiciju. Ljudi koji ovdje žive su ponosni, izdrživi i duboko povezani sa prirodom. To su moderni kauboji, farmeri, avanturisti koji cene slobodu, samoću i miran život van gradske vreve. Zato je zvanični moto države kratak i jasan, zlato i srebro, ali onaj nezvanični iskreniji glasi: posljednje najbolje mjesto.

Montana nema ogromne milionske gradove, već šarmantna mesta koja su nastala u vreme čuvene zlatne groznice u 19. veku. Glavni grad je Helena, osnovan 1864. godine kao skromno naselje kopača zlata. Danas je to administrativni centar u kome se ističe veličanstveni kapitol, građen od lokalnog granita i peščara. Najveći grad po broju stanovnika je Billings, smešten na istoku i poznat kao privredno središte ravnica. S druge strane, gradovi poput Missoula i Bozmana važe za žive, univerzitetske i kulturne centre smeštene u prelepim planinskim dolinama. Posebna atrakcija Montane su takozvani gradovi duhova, poput Virginia City-a, nekadašnjih rudarskih naselja koja su danas potpuno napuštena i konzervirana kao muzej na otvorenom, gde vreme bukvalno stoji.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetno topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo jutarnji program Radio Borova, a danas je 9. oktobar, Svetski dan pošte. 1621. završena je bitka kod Hotina povlačenjem turske vojske. 1701. u New Haven u američkoj državi Connecticut osnovan univerzitet Yale. 1789. u austrijsko-turskom ratu austrijski feldmaršal Gideon Ernst Laudon zauzeo Beograd. 1806. nakon 6 godina gradnje u Brigu u Švajcarskoj pušten je u promet alpski prelaz Simplon cesta, prvi od onih čiju je gradnju potakao Napoleon. Na 65 km duga cesta trebala je olakšati prelaz preko Alpa. 1806. je Pruska prekinula neutralnu politiku prema Napoleonu, objavila rat Francuskoj u kom je poražena uz teške teritorijalne gubitke. 1915. nemačke i austro-ugarske trupe u Prvom svjetskom ratu zauzele Beograd. 1940. nemački Luftwaffe bombardovao je katedralu Svetog Pavla u sklopu bitke za Britaniju. 1944. počela treća Moskovska konferencija na kojoj su britanski premijer Winston Churchill i lider SSSR-a Josif Visarijević Stalin razmatrali problem Poljske, Grčke i Jugoslavije i dogovarali se o uređenju Europe posle Drugog svjetskog rata. 1949. otvoren je fudbalski stadion JNA. 1962. Uganda stekla nezavisnost posle gotovo 70 godina britanske kolonijalne uprave. 1963. više od 2000 ljudi poginulo u poplavama kada je pukla oko 300 metara visoka brana Vajont kod Beluna u severoistočnoj Italiji. 1970. u Kambođi je predsjednik parlamenta In Tam objavio ukidanje monarhije. 1974. švajcarska aviokompanija Swissair prevezla je na jug stotine hiljada lastavica kako bi ih spasila od nenadane rane hladnoće. 1975. sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio Nobelovu nagradu za mir. 1983. u eksploziji bombe u Rangunu, glavnom gradu Burme, ubijeno 18 vladinih funkcionera Južne Koreje, među kojima 4 ministra i šef diplomatije Lee Bum-suk. Južnokorejske vlasti za podmetanje bombe optužile agente Severne Koreje. 1997. više od 200 ljudi poginulo kada je uragan Paulina pogodio meksičko letovalište Acapulco. 1998. Ariel Sharon postao ministar spoljnih poslova Izraela zadužen za mirovne pregovore s Palestincima. 2001. američki naučnici Eric Cornell i Carl Wieman i Nemac Wolfgang Keterle dobili Nobelovu nagradu za fiziku. Oni su otkrili novo stanje materije, ultrahladan gaz, čija priprema otvara nove mogućnosti za razvoj precizne elektronike. 2002. prvi put u istoriji srpskog parlamentarizma održan TV duel Vojislava Koštunice i Miroljuba Labusa, kandidata za predsjednika Srbije koji su ušli u drugi izborni krug. 2009. Norveški Nobelov komitet je objavio da je 44. američki predsjednik Barack Obama laureat Nobelove nagrade za mir te godine. I 2009. je izvršen pokušaj atentata na Malalu Yousafzai, devojčicu borca za pravo na školovanje ženske dece.

0: 5 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg plana.
3: August 1961. bio je izuzetan topao.
5: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
6: Dogodilo se na današnji dan.
7: Dogodilo se na današnji dan.
8: Rubrikom Dogodilo se na današnji dan nastavljamo jutarnji program Radio Borova, a danas je 9. oktobar, Svetski dan pošte. 1621. završena je bitka kod Hotina povlačenjem turske vojske. 1701. u New Haven u američkoj državi Connecticut osnovan Univerzitet Yale. 1789. u austrijsko-turskom ratu austrijski feldmaršal Gideon Ernst Laudon zauzeo Beograd. 1806. nakon 6 godina gradnje u Brigu u Švajcarskoj pušten je u promet alpski prelaz Simplon cesta, prvi od onih čiju je gradnju potakao Napoleon, a 65 km duga cesta trebala je olakšati prelaz preko Alpa. 1806. je Pruska prekinula neutralnu politiku prema Napoleonu, objavila rat Francuskoj u kom je poražena uz teške teritorijalne gubitke. 1915. nemačke i austrougarske trupe u Prvom svjetskom ratu zauzele Beograd. 1940. nemački Luftwaffe bombardovao je katedralu Svetog Pavla u sklopu bitke za Britaniju. 1944. počela treća Moskovska konferencija na kojoj su britanski premijer Winston Churchill i lider SSSR-a Josif Visarijević Stalin razmatrali problem Poljske, Grčke i Jugoslavije i dogovarali se o uređenju Europe posle Drugog svjetskog rata. 1949. otvoren je fudbalski stadion JNA. 1962. Uganda stekla nezavisnost posle gotovo 70 godina britanske kolonijalne uprave. 1963. više od 2000 ljudi poginulo u poplavama kada je pukla oko 300 metara visoka brana Vajont kod Beluna u severoistočnoj Italiji. 1970. u Kambodži je predsjednik parlamenta In Tam objavio ukidanje monarhije. 1974. švajcarska aviokompanija Swissair prevezla je na jug stotine hiljada lastavica kako bi ih spasila od nenadane rane hladnoće. 1975. sovjetski fizičar i disident Andrej Saharov dobio Nobelovu nagradu za mir. 1983. u eksploziji bombe u Rangunu, glavnom gradu Burme, ubijeno 18 vladinih funkcionera Južne Koreje, među kojima 4 ministra i šef diplomatije Lee Bum-suk. Južnokorejske vlasti za podmetanje bombe optužile agente Severne Koreje. 1997. više od 200 ljudi poginulo kada je uragan Paulina pogodio meksičko letovalište Acapulco. 1998. Ariel Sharon postao ministar spoljnih poslova Izraela zadužen za mirovne pregovore s Palestincima. 2001. američki naučnici Eric Cornell i Carl Wieman i Nemac Wolfgang Keterle dobili Nobelovu nagradu za fiziku. Oni su otkrili novo stanje materije, ultrahladan gaz, čija priprema otvara nove mogućnosti za razvoj precizne elektronike. 2002. prvi put u istoriji srpskog parlamentarizma održan TV duel Vojislava Koštunice i Miroljuba Labusa, kandidata za predsjednika Srbije koji su ušli u drugi izborni krug. 2009. Norveški Nobelov komitet je objavio da je 44. američki predsjednik Barack Obama laureat Nobelove nagrade za mir te godine. I 2009. izvršen pokušaj atentata na Malalu Yousafzai, devojčicu borca za pravo na školovanje ženske dece.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za
2: informator.
1: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović 8. oktobra objavio je javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta, diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi kao rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije i lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 3423600000150383804726, model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu, poziv na broj, OIB donatora ili putem uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savez za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. U sklopu manifestacije Mjesec Hrvatske knjige 2026. iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na predstavljanje romana za mlade i odrasle pod nazivom Leksikon autorke Marije Kovač-Šmalholc. Predstavljanje će biti održano u četvrtak 15. oktobra s početkom u 18 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Ova knjiga će se posebno svideti mladim čitaocima koji prolaze slične životne faze, ali i svima koji se žele prisjetiti kako su prve ljubavi, nesigurnosti i prijateljstva znali biti intenzivni. Leksikon je priča o odrastanju bez ulepšavanja, iskrena, zabavna i emotivno pogođena, navode u pozivu organizatori. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator.
1: Informator.
2: Informator.
3: A sada jedan mali EPP.
4: Reklame.
5: U Bosa trgovinama potražite margarin Margo Nova 400 grama euro 59, kava Nescafe Classic 100 grama 5,59.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Gde kupiti likovne setove i mape?
8: Kako gde? Pa u papiru su.
9: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
10: dražinski ulošci, pelene
11: 11,27 €,
12: najam stana
13: 7,99 €.
14: Život ima cijenu.
15: Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
16: Marketing program Radio Borova.

0: kaže, da li je moguće? Staza broj 2, Nađa Higl osvaja zlato!
1: Gol! 1-0!
2: Biderman Stjepanović do kraja! Bena Stjepanović je šampion Evrope!
3: I pogađa u posljednjoj sekundi ovog napada! Fenomenalan potez!
0: Djeto! Djeto! Diamantu!
4: Sportissimo. Poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sportissimo, gde vas vodimo kroz priče o velikim sportistima, njihovim karijerama, usponima, padovima i trenucima koji su ih učinili poznatim širom sveta. U ovoj emisiji govorimo o ljudima koji su svojim talentom i radom ostavili dubok trag u sportu. Danas govorimo o jednom od najefikasnijih napadača koje je Srbija imala, Matej Kežmanu, fudbaleru koji je bio poznat po instinktu za gol, pravovremenom kretanju i hladnokrvnoj završnici.

Mateja Kežman rođen je 12. aprila 1979. godine u Zemunu. Fudbal mu je bio praktično predodređen s obzirom na to da mu je otac Zlatko Kežman bio profesionalni fudbaler i trener. Već od malih nogu bio je okružen fudbalom, što je imalo veliki uticaj na njegov razvoj. Prve fudbalske korake napravio je u omladinskoj školi fudbalskog kluba Zemun, gde je brzo pokazao izuzetan talenat za postizanje golova. Njegova sposobnost da se nađe na pravom mjestu u pravo vrijeme izdvajala ga je od ostalih igrača njegove generacije. Profesionalnu karijeru započeo je upravo u Zemunu krajem 90-ih, ali vrlo brzo prelazi u Partizan, gde počinje da gradi ime koje će ga odvesti na najveće evropske scene.

Dolaskom u Partizan 1998. godine Kežman dobija priliku da pokaže svoj puni potencijal. U crno-belom dresu ostaje do 2000. godine i u tom periodu postaje jedan od najubojitijih napadača u domaćem prvenstvu. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka SR Jugoslavije u sezoni 1998-99, a zatim i 99-2000. Njegov golgetarski učinak bio je impresivan, a često je rešavao utakmice u korist svog tima. Bio je napadač koji nije mnogo komplikovao, kretao se inteligentno, koristio svaku priliku i bio izuzetno precizan u završnici. Upravo takav profil igrača bio je tražen u evropskim klubovima, pa je njegov sljedeći korak bio odlazak u Holandiju. Transfer u PSV Eindhoven 2000. godine bio je prekretnica u njegovoj karijeri.

Period u PSV Eindhovenu od 2000. do 2004. godine predstavlja vrhunac karijere Mateja Kežmana. U tom klubu postaje jedan od najboljih napadača u Evropi. Sa PSV-om osvaja 3 titule prvaka Holandije, 2000. na 2001. 2001. na 2. i 2002. na 3. kao i Kup Holandije 2004. Njegova golgeterska statistika bila je impresivna u sezoni 2002. na 3. postigao je čak 35 golova u ligi, čime je bio i najbolji strelac. Formirao je izuzetno ubojit tandem sa Arjenom Robenom, a njihova saradnja bila je ključ uspeha PSV-a u tom periodu. U Ligi šampiona također je pružao dobre partije, postižući važne golove protiv jakih europskih timova. Njegove igre nisu mogle da prođu nezapaženo, pa 2004. godine prelazi u jednu od najjačih liga na svetu, englesku Premier ligu.

Cashman 2004. godine prelazi u Chelsea, gde ostaje jednu sezonu. Te godine klub osvaja Premier Ligu 2004. na 2005. pod vodstvom Jose Mourinho, što je bio istorijski uspeh. Iako nije imao glavnu ulogu u timu, bio je deo šampionske generacije i doprinio osvajanju titule. Nakon toga prelazi u Atletico Madrid 2005. na 6. gde nastavlja karijeru u Španiji. Kasnije igra i za Fenerbahče, sa kojim osvaja titul prvaka Turske u sezoni 2006. na 7. kao i Superkup. Njegova karijera se potom nastavlja kroz nekoliko kluba, uključujući Paris Saint-Germain i Zenit, gde dodaje iskustva igranja u različitim ligama i stilovima fudbala. Iako nije u svakom klubu imao isti učinak kao u PSV-u, ostaje poznat kao napadač koji može da postigne gol iz gotovo svake situacije.

Mateja Kežmana bio je važan član reprezentacije Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore. Za nacionalni tim odigrao je 49 utakmica i postigao 17 golova. Najveći turnir na kojem je učestvovao bio je svetsko prvenstvo 2006. godine u Nemačkoj. Iako reprezentacija nije ostvarila zapažan rezultat, Kežman je bio deo generacije koja je imala veliki potencijal. U kvalifikacijama za to prvenstvo bio je jedan od ključnih igrača sa važnim golovima koji su pomogli plasmane na veliko takmičenje. U reprezentaciji je bio poznat po borbenosti i želji da doprinese timu bez obzira na okolnosti.

0: tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
0: Dobar dan u informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović 8. oktobra objavio je javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurs se mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta, diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodelu stipendija su prosek ocena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi kao rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije i lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 3423600000150383804726, model HR00, opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu, poziv na broj, OIB donatora ili putem uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savez za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada, te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. U sklopu manifestacije Mjesec Hrvatske knjige 2026. iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na predstavljanje romana za mlade i odrasle pod nazivom Leksikon autorke Marije Kovač-Šmalholc. Predstavljanje će biti održano u četvrtak 15. oktobra s početkom u 18 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Ova knjiga će se posebno svideti mladim čitaocima koji prolaze slične životne faze, ali i svima koji se žele prisjetiti kako su prve ljubavi, nesigurnosti i prijateljstva znali biti intenzivni. Leksikon je priča o odrastanju bez ulepšavanja, iskrena, zabavna i emotivno pogođena, navode u pozivu organizatori. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

Poštovani slušalci, pozdravljamo vas u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Ovo popodne imate priliku da uživate uz pesme popularnog pevača Vlade Kalembera. Vlado Kalember je hrvatski tekstopisac, kompozitor, gitarista, pop pevač i osnivač benda Srebrna krila, koji je popularnost stekao 80. godina 20. veka pesmama Ana, Ja nisam kockar, Vino na usnama i drugima. Rođen je 26. aprila 1953. u makedonskom gradu Strumica. Dva mjeseca kasnije porodica se preselila u Zagreb, gdje pevač i danas živi i radi. Iz braka sa violončelistkinjom Anom Rucner ima sina Darijana. Muzičku karijeru započeo je ranih 70. godina prošlog veka u bendu Helium. Nakon toga je svirao gitaru na turnejama velikih jugoslovenskih zvezda da bi 1978. osnovao grupu Srebrna krila. Iste godine snimili su ploču sa pesmom Ana, koja je za vrlo kratko vrijeme postala veliki hit. Od tada do 1986. objavili su 12 albuma i 7 single ploča. Bili su jedan od najpopularnijih bendova ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego na celom Balkanu. Nastupali su u svim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, Severnoj i Južnoj Americi, Australiji te širom Europe. Njihove ploče imale su velike tiraže.

0: muzički poster.
1: U svet muzike Vlado Kalember ušao je zahvaljujući svojoj starijoj sestri koja je u to vrijeme bila poznata pevačica u Zagrebu. Ipak ona je već sa 20 i nešto godina okončala pevačku karijeru, a Vlado se sa gitarom i mikrofonom druži i danas. Prvi bend u kome je svirao zvao se Helium. Snimili su single ploču Barbara koju je objavila diskografska kuća Jugoton, ali su se tu zaustavili. Vlado je nastavio da svira sa mnogim poznatim muzičarima na njihovim koncertima i turnejama, pre nego što je došao na ideju da osnuje svoj bend. Zajedno sa Davorom Dadom Jelavićem, Duškom Mandićem i Adijem Karaselimovićem oformio je grupu pa su počeli da prave vlastite pesme. Diskografske kuće Jugoton i Suzi su ih uporno odbijale sve dok ih nije čuo poznati tekstopisac i kompozitor Đorđe Novković. On je napisao pesmu Ana i rukovodstvu Jugotona obećao da će sam snositi troškove snimanja singla ukoliko on ne bude uspešan. Momcima iz benda je rekao da će za godinu dana da postignu veliki uspeh. Singl ploča na kojoj su bile pesme Ana i Reci mala objavljena je u aprilu 1978. godine. Kalember i Jelavić su tog leta svirali u Vodicama dok su Mandić i Karaselimović nastupali u Zagrebu. Pesma se vrlo brzo zavrtila na brojnim radiostanicama i za nekoliko mjeseci postala pravi hit. Numeru su svi pevušili, ali niko nije znao ko je izvodi, sve dok se Srebrna krila nisu pojavila u čuvenoj emisiji Nedjeljno popodne koju je vodio Saša Celepugin. Tada je njihova popularnost naglo skočila, pa su uslijedili brojni nastupi širom Jugoslavije. 18. decembra iste godine Jugoton je objavio njihovu novu ploču sa pesmama Volio sam Tanju i Ja nisam kockar. Muziku je ponovo komponovao Đorđe Novković, dok su tekstove napisali Saša Eraković i Željko Pavičić. S obzirom da je prvi tiraž rasprodat za vrlo kratko vrijeme, Jugoton je morao da štampa još 3 izdanja, a ploča je rasprodata u zlatnom tiražu. Sljedeće godine uslijedile su singlice sa pesmama Zakuni se ljubavi, Bilo mi je teško, Bilo mi je žao, Lili i Sanjar lutalica, te prvi studijski album koji je objavljen pod naslovom Srebrna krila. Pored numera koje su ranije snimali, na ovoj ploči su bile i pesme Prva noć sa njom, Ako te zovem ti nemoj doći, Otrove moj, Julijana i druge. Rasprodat je u platinastom tiražu. Za svojevrsni zagrebački muzički fenomen uskoro se čulo i van granica Jugoslavije.

0: muzički poster.
1: Tokom 1980. snimili su singlicu sa numerama Ljubio sam Nadu u studentskom gradu i 16 godina. Uskoro su objavili drugi album pod naslovom Sreo sam ljubav iz prve pesme, koji su izdale dve diskografske kuće, zagrebački Jugoton i bugarski Balkanton. Inače, bugarska publika je obožavala Srebrna krila, a upoređivali su ih sa legendarnim Beatlesima. I ova ploča doživjela je platinasti tiraž. Nisu se tu zaustavili, pa su iste 1980. objavili još jedan album. Ploča pod naslovom Ja sam samo jedan od mnogih s gitarom. Naredne godine izdali su singl sa numerama Kulminacija i Razglednica iz provincije, te album Šalala, koji je zbog velikog interesovanja ponovo štampan 4 puta. Publiku su oduševile pesme Slomi u sebi svoj bijes, Silvi, Mi smo vjerni našoj ljubavi, Ne okreni se i druge. Premda su naredni materijal nazvali Zadnja ploča, to nije bio njihov kraj. Pored Đorđa Novkovića, koji je već bio njihov stalni saradnik, tekstove su ovoga puta pisali i Zrinko Tutić i Mario Mihaljević. Ovaj album je sniman u Minhenu, a Jugoton ga je izdavao 3 puta. Sa istom ekipom nastavili su saradnju i na novoj ploči, koja je objavljena 1983. pod naslovom Djevuška. Na njoj su bile pesme Marinela hvala ti, Plavi snjegovi, Bongo bongo, Ti mi se dopadaš, Sonja i druge. Iste godine su rasprodali čak 10 koncerata u Moskvi te prodali više od 250.000 karata. Neretko im je gost na snimanjima albuma i nastupima bio klavijaturista Rajko Dujmić, čiji matični bend su bili Novi fosili. Iako su ga mnogo puta zvali da postane stalni član Srebrnih krila, on je smatrao da bi to bila izdaja njegovog tadašnjeg benda.

Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.

0: Vreme je za
1: informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović 8. oktobra objavio je javni konkurs za dodelu stipendija studentima za koje su sredstva obezbeđena u opštinskom budžetu. Stipendija se dodeljuje u iznosu od 200 evra mjesečno i to od 1. oktobra ove godine za dva studenta ili studentkinje koji fakultetsko obrazovanje, diplomski studij, odnosno stručni do diplomski studij, ako ne bude kandidata fakultetsko-diplomskog studija, stiču redovnim školovanjem. Prijavu na javni konkurs mogu podneti svi studenti koji su državljani Republike Hrvatske sa prebivalištem prijavljenim na području opštine Borovo. Na konkurse mogu javiti studenti koji se redovno školuju na završne dve godine fakulteta, diplomskog studija, treća i četvrta, četvrta i peta ili peta i šesta i alternativno završne treće godine stručnog do diplomskog studija. Kriterijumi za dodjelu stipendija su prosek ocjena i socijalno-materijalni status. Prijave kandidata popunjene na računaru sa pripadajućim prilozima podnose se u roku od 15 dana od dana objave javnog konkursa na propisanom obrascu koji se može preuzeti na informativnom portalu www.opcina-borovo.hr, a dostavljaju se na adresu opštine Borovo, glavna 3. Srpski demokratski forum provodi donatorsku kampanju za otkup kuće u Pakracu, prostora koji već dugi niz godina služi kao rad, okupljanje i provođenje aktivnosti organizacije i lokalne zajednice. Svi koji žele podržati kampanju mogu izvršiti uplatu na račun Srpskog demokratskog foruma IBAN HR 3423600000150383804726, model HR00. Opis plaćanja, donacija za otkup SDF-ove kuće u Pakracu, poziv na broj, OIB donatora ili putem uplate. Svaka donacija i svaki oblik podrške pomažu da kuća ostane trajno mjesto rada, susreta i aktivnosti zajednice. Hvala svima koji će podržati ovu akciju, poručuju iz Srpskog demokratskog foruma. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta pod odbor Markušica i kulturno-umetničko društvo Srem iz Markušice pozivaju na manifestaciju Čuvari tradicije Đeram koja će biti održana u subotu 10. oktobra s početkom u 18 časova u Domu kulture u Markušici. U programu će pored domaćina učestvovati i Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta iz Prnjavora, ansambl narodnih igara i pesama Tabančići iz Zvornika i kulturno-umetničko društvo Cerovica iz Republike Srpske te kulturno-umetničko društvo Lapovo iz Markovca u Republici Srbiji. Ulaz je dobrovoljni prilog. Manifestaciju finansiraju opština Markušica i Savez za nacionalne manjine vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na festival tamburaške pesme Vukovar 2026. koji će biti održan u sredu 14. oktobra s početkom u 19 časova u Srpskom domu Vukovaru na adresi Evropske unije 5. Program će voditi muzički urednik Radio Novog Sada Jovan Jovanović, a u njemu učestvuju članovi Centra tamburaške kulture i tamburaški orkestar Cveta Sladić Čiča iz Novog Sada te tamburaška sekcija Vukovarskog pododbora Tamburaški orkestar Vučedolski zvuci. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske i Zajedničkog veća opština Vukovar. U sklopu manifestacije Mjesec Hrvatske knjige 2026. iz Gradske knjižnice Vukovar pozivaju na predstavljanje romana za mlade i odrasle pod nazivom Leksikon autorke Marije Kovač-Šmalholc. Predstavljanje će biti održano u četvrtak 15. oktobra s početkom u 18 časova na adresi Trg Republike Hrvatske 4/1. Ova knjiga će se posebno svideti mladim čitaocima koji prolaze slične životne faze, ali i svima koji se žele prisjetiti kako su prve ljubavi, nesigurnosti i prijateljstva znali biti intenzivni. Leksikon je priča o odrastanju bez ulepšavanja, iskrena, zabavna i emotivno pogođena, navode u pozivu organizatori. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Gaja Teratelus.
4: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas. Svuda oko nas.
3: Gaja Teratelus.
4: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
3: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
5: Gaja Teratelus.
3: Gaja Teratelus.
4: Dobrodošli u novo izdanje emisije Gaja Teratelus. Danas naše putovanje vodi preko Atlantika, pravo u geografsko srce Severnoameričkog kontinenta. Istražujemo Nebrasku, zemlju gde se nebo spaja sa zemljom u beskrajnim horizontima i gde se danas osjeća autentični duh američkog srednjeg zapada. Smešten u oblasti Velikih ravnica, Nebraska je predeo izrazite kontinentalne klime, dugih, toplih leta i oštrih snežnih zima. Samo ime ove države potiče od indijanske reči plemena Oto, Nebrasko, što u prevodu znači ravna voda. To je savršen opis spore i široke reke Plat koja preseca njene plodne doline. Ovo je prostor koji je nekada bio dom moćnih indijanskih plemena Siuxa, Omaha i Ponca, a danas predstavlja stabilnu kičmu američkog agrarnog identiteta.

Nebraska danas ima 2 miliona stanovnika. To su uglavnom vredni i porodični ljudi, a većina vuče korene od evropskih doseljenika, pre svega nemačkih, čeških, irskih i švedskih imigranata. Oni su u 19. veku privučeni obećanjima o slobodnoj zemlji, preorali divlje prerije i pretvorili ih u plodne oranice. Ovaj pionirski duh i dana živi u mentalitetu ljudi. Stanovnici Nebraske su u Americi poznati po svojoj srdačnosti, radnoj etici i smirenom načinu života, koji je u potpunom kontrastu sa brzim tempom velikih obalskih metropola. Ovde se zajednica i tradicija i dalje duboko poštuju.

Glavni grad ove države je Lincoln, nazvan u čast predsjednika Abrahama Lincolna. Ovaj grad je privredni, ali pre svega obrazovni i administrativni centar. Ono po čemu je Lincoln prepoznatljiv u cijelom svetu jeste njegova zgrada Kapitola, poznata kao državni Kapitol Nebraske. Za razliku od većine američkih kapitola koji kopiraju kupolu u Washingtonu, ovaj je u Lincolnu izgrađen u obliku kolosalnog nebodera visokog 120 metara. Na samom vrhu ove impresivne građevine nalazi se velika zlatna statua sejača koji baca seme, što simbolizuje duboku povezanost ove države sa zemljom i poljoprivredom.

Nebraska nosi zvanični nadimak država kukuruzara. Ona bukvalno hrani Ameriku. Njena ekonomija počiva na nepreglednim poljima kukuruza, soje i svjetski poznatom uzgoju govedine vrhunskog kvaliteta. Pored poljoprivrede, država je poznata i po historijskim spomenicima prirode. Najpoznatiji među njima je dimnjačka stena, usamljena igličasta stena koja se oštro uzdiže iznad ravnice na zapadu države. Ona je služila kao glavni najvažniji orijentir stotinama hiljada pionira koji su drvenim kolima starim stazama Oregon i Mormon osvajali neistraženi američki zapad. Od indijanske reči za ravnu vodu do modernih agrokompanija. Nebraska ostaje simbol američke tradicije i stabilnosti. Hvala vam što ste i danas bili s nama u emisiji Gaia Terateus. Do sljedećeg slušanja i novog putovanja planetom, srdačan pozdrav!

0: Radio, Radio Borovo. Borovo.
1: Filmoskop.
2: Filmoskop.
1: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
3: My name is Bond, James Bond.
1: Sve to na jednom mestu u emisiji Filmoskop.
2: Filmoskop.

Dobro večer, poštovani slušalci, počinje novi filmoskop na talasu vašeg Radio Borova. A ovog petka vraćamo vas u ne tako daleku, ali ipak dosta daleku, 1999. godinu. Poslednju godinu pre novog milenijuma. I govorimo o jednom filmu, Arlington Road, o jednom trileru, jednom od nama najdražih i najboljih trilera, ako se može reći novijeg datuma. Ovakvi filmovi su retki danas, psihološki trileri u koje spada i ovaj film, svi su novi nalik jedan drugome kao jaje jajetu. A u ovom slučaju, ovo je jedan opasan film, u kome glumi Jeff Bridges, Tim Robbins i Joan Cusack. Eto, dovoljno smo vam rekli na početku da vas zainteresujemo vjerovatno ovom filmu, ako ga već niste gledali. Krećemo s jednom lepom pesmom na samom početku, a onda počinjemo našu kratku priču o filmu Arlington Road. Na našem bi rekli ulica Arlington.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.
3: Ne zaboravite,
4: uvek uz vas
3: Radio Borova Talas.

0: Danas repriziramo.
1: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
2: U muzičkom posteru Radio Borova.
1: Uživajte na 100,7 FM.
2: Na 100,7 FM.
1: Muzički poster.

Poštovani slušalci, pozdravljamo vas u još jednom muzičkom posteru Radio Borova. Ovo popodne imate priliku da uživate uz pesme popularnog pevača Vlade Kalembera. Vlado Kalember je hrvatski tekstopisac, kompozitor, gitarista, pop pevač i osnivač benda Srebrna krila, koji je popularnost stekao 80. godina 20. veka pesmama Ana, Ja nisam kockar, Vino na usnama i drugima. Rođen je 26. aprila 1953. u makedonskom gradu Strumica. Dva mjeseca kasnije porodica se preselila u Zagreb, gdje pevač i danas živi i radi. Iz braka sa violončelistkinjom Anom Rucner ima sina Darijana. Muzičku karijeru započeo je ranih 70. godina prošlog veka u bendu Helium. Nakon toga je svirao gitaru na turnejama velikih jugoslovenskih zvezda da bi 1978. osnovao grupu Srebrna krila. Iste godine snimili su ploču sa pesmom Ana, koja je za vrlo kratko vrijeme postala veliki hit. Od tada do 1986. objavili su 12 albuma i 7 single ploča. Bili su jedan od najpopularnijih bendova ne samo u bivšoj Jugoslaviji, nego na celom Balkanu. Nastupali su u svim zemljama bivšeg Sovjetskog saveza, Severnoj i Južnoj Americi, Australiji te širom Europe. Njihove ploče imale su velike tiraže.

0: muzički poster.
1: U svet muzike Vlado Kalember ušao je zahvaljujući svojoj starijoj sestri koja je u to vrijeme bila poznata pevačica u Zagrebu. Ipak ona je već sa 20 i nešto godina okončala pevačku karijeru, a Vlado se sa gitarom i mikrofonom druži i danas. Prvi bend u kome je svirao zvao se Helium. Snimili su single ploču Barbara koju je objavila diskografska kuća Jugoton, ali su se tu zaustavili. Vlado je nastavio da svira sa mnogim poznatim muzičarima na njihovim koncertima i turnejama, pre nego što je došao na ideju da osnuje svoj bend. Zajedno sa Davorom Dadom Jelavićem, Duškom Mandićem i Adijem Karaselimovićem oformio je grupu pa su počeli da prave vlastite pesme. Diskografske kuće Jugoton i Suzi su ih uporno odbijale sve dok ih nije čuo poznati tekstopisac i kompozitor Đorđe Novković. On je napisao pesmu Ana i rukovodstvu Jugotona obećao da će sam snositi troškove snimanja singla ukoliko on ne bude uspešan. Momcima iz benda je rekao da će za godinu dana da postignu veliki uspeh. Single ploča na kojoj su bile pesme Ana i Reci mala objavljena je u aprilu 1978. godine. Kalember i Jelavić su tog leta svirali u Vodicama dok su Mandić i Karaselimović nastupali u Zagrebu. Pesma se vrlo brzo zavrtila na brojnim radio stanicama i za nekoliko mjeseci postala pravi hit. Numeru su svi pevušili, ali niko nije znao ko je izvodi sve dok se Srebrna krila nisu pojavila u čuvenoj emisiji Nedjeljno popodne koju je vodio Saša Celepugin. Tada je njihova popularnost naglo skočila pa su uslijedili brojni nastupi širom Jugoslavije. 18. decembra iste godine Jugoton je objavio njihovu novu ploču sa pesmama Volio sam Tanju i Ja nisam kockar. Muziku je ponovo komponovao Đorđe Novković, dok su tekstove napisali Saša Eraković i Željko Pavičić. S obzirom da je prvi tiraž rasprodat za vrlo kratko vrijeme, Jugoton je morao da štampa još 3 izdanja, a ploča je rasprodata u zlatnom tiražu. Sljedeće godine uslijedile su singlice sa pesmama Zakuni se ljubavi, Bilo mi je teško, Bilo mi je žao, Lili i Sanjar lutalica, te prvi studijski album koji je objavljen pod naslovom Srebrna krila. Pored numera koje su ranije snimali, na ovoj ploči su bile i pesme Prva noć sa njom, Ako te zovem ti nemoj doći, Otrove moj, Julijana i druge. Rasprodat je u platinastom tiražu. Za svojevrsni zagrebački muzički fenomen uskoro se čulo i van granica Jugoslavije.

0: muzički poster.
1: Tokom 1980. snimili su singlicu sa numerama Ljubio sam nadu u studentskom gradu i 16 godina. Uskoro su objavili drugi album pod naslovom Sreo sam ljubav iz prve pesme, koji su izdale dve diskografske kuće, zagrebački Jugoton i bugarski Balkanton. Inače, bugarska publika je obožavala Srebrna krila, a upoređivali su ih sa legendarnim Beatlesima. I ova ploča doživjela je platinasti tiraž. Nisu se tu zaustavili, pa su iste 1980. objavili još jedan album. Ploča pod naslovom Ja sam samo jedan od mnogih s gitarom. Naredne godine izdali su singl sa numerama Kulminacija i razglednica iz provincije, te album Šalala, koji je zbog velikog interesovanja ponovo štampan 4 puta. Publiku su oduševile pesme Slomi u sebi svoj bijes, Silvi, Mi smo vjerni našoj ljubavi, Ne okreni se i druge. Premda su naredni materijal nazvali Zadnja ploča, to nije bio njihov kraj. Pored Đorđa Novkovića, koji je već bio njihov stalni saradnik, tekstove su ovoga puta pisali i Zrinko Tutić i Mario Mihaljević. Ovaj album je sniman u Minhenu, a Jugoton ga je izdavao 3 puta. Sa istom ekipom nastavili su saradnju i na novoj ploči, koja je objavljena 1983. pod naslovom Djevuška. Na njoj su bile pesme Marinela hvala ti, Plavi snjegovi, Bongo bongo, Ti mi se dopadaš, Sonja i druge. Iste godine su rasprodali čak 10 koncerata u Moskvi te prodali više od 250.000 karata. Neretko im je gost na snimanjima albuma i nastupima bio klavijaturista Rajko Dujmić, čiji matični bend su bili Novi fosili. Iako su ga mnogo puta zvali da postane stalni član Srebrnih krila, on je smatrao da bi to bila izdaja njegovog tadašnjeg benda.